olis no siipeä plakkoota tälle puutapimaa. Niin, nää mun sapurioni, lääkäkotikko nää mua. Voi jo, dus